siru lada koro su koro moke su ani momso su tugu makoro bau koro ni klebi bani kenyaka